0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3
3: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Adakah anda sedang mencari lot kedai untuk perniagaan anda? Satu lagi projek KK Auto World Sdn Bhd, kedai pejabat dua tingkat di Taman Ching Baru Melaka dengan keluasan 22x65 iaitu 1430 kaki persegi memang selesa dan sesuai dengan semua jenis perniagaan. Berhampiran dengan pasar raya, kawasan perumahan, sekolah dan labu spa. Untuk tempahan dan pertanyaan, sila hubungi talian 06312-1122 atau 06312-1133. Mana lagi? Melaka lah!
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Itu dia sebuah lagu daripada Spider, Waduh Tijah, baru saja menghiburkan anda. 11.18 minit pagi ketika ini, bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 2 petang nanti untuk Persona 10.2. Okey, saya nak keudarakan lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita di Bilik Hijau ni. Mak Jah katanya nak minta lagu Kucupan Azimat daripada Ahmad Jaiz, dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Baik, terima kasih Mak Jah. Dan seterusnya, Pak Tua Serkam nak minta lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang daripada Legasi. Dan lagu ini ditujukan kepada isteri tersayang, Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Mak Jah, Mak Lu Mahawa, Cik Mah, Kak Bik, Kak Nani serta Mak Nap. Semoga semuanya diharapkan sentiasa sihat dan sukses. Amin. Okey, kita akan layan dua buah lagu ini. Dan juga yang ini kita layan dulu permintaan lagu daripada sahabat kita di TikTok Melaka FM, Merisik Kabar, nyanyian Akim dan juga Nur Farah Nazira. Jom kita layan Melaka FM.

0: dengar Melaka FM pastinya mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan 11.47 minit pagi ketika ini. Baik, lagu yang seterusnya saya akan keudarakan permintaan daripada Kak Wadiah nak minta lagu Gemuruh nyanyian Search dan juga Wings. Dan lagu ini buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM dan untuk DJ Lia, selamat bertugas. Terima kasih. Juga daripada Rahmat Osman dari Kesang Laut Ledang Johor, dalam ruangan laguku untukmu nak minta lagu Billie Jean daripada Michael Jackson untuk hiburan semua pendengar Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Tak lupa juga kepada warga nelayan Kesang Laut, semoga terhibur dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Dan yang ini kita layan dululah permintaan lagu daripada Yusri dari Alur Gajah, lagu yang bertajuk Santai daripada Faizal Tahir, Melaka FM.

inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Sandy Julia di sini sehingga pukul 2 petang nanti dan waktu sekarang 12.10 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Baik, laguku untukmu yang seterusnya saya akan keudarakan daripada Kak Ita dari Jasin nak minta lagu Shania Twain, tajuknya Kaching, ditujukan buat DJ Lia dan semua pendengar Melaka FM. Terima kasih sama-sama. Dan juga Maklum Mahawa katanya nak minta lagu Wajah Kekasih daripada Siti Nurhaliza. Ucapan untuk semua yang mendengarkan Melaka FM dan juga terima kasih Lia sama-sama. Dan yang ini saya akan keudarakan dahulu permintaan lagu daripada Cik Adri Osman dari Keluang Johor. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat bertugas Lia. Terima kasih. Saya harap DJ Lia dapat siarkan lagu permintaannya daripada Chris Tiara. Dan moga terhibur pendengar-pendengar Melaka FM, antaranya buat isteri iaitu Puan Hamidah, Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad, Puan Hajar Zainab, Kak Nur Kamariah, Zek Pantun, Fadil Difilda Kemasul dengan ucapan selamat terhibur dan sihat selalu hendaknya. Amin. Daripada Chris Tiara, Melaka FM.

Itu dia sebuah lagu daripada Maki Otsuki, Memories, baru saja menghiburkan anda. Ha, 12.47 minit tengah hari, konnichiwa. Arigato gozaimasu. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Okey. Dan sekejap lagi, tepat pukul 1, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional juga. Pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan bersama-sama dalam Kekenet Shake dulu bersama dengan Dr. Siti Nur Saadah binti Mat Sarip, iaitu Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Alor Gajah, untuk topik kita pada hari ini, buli di sekolah. Hentikan sebelum membarah. Ha, jadi anda boleh dengarkan pada 1.30 minit tengah hari nanti, dan tentunya boleh tonton kami di TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Baik, disampaikan info tersolat bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini. Zuhur akan masuk pada pukul 1.19 minit tengah hari, asar 4.38 minit petang, maghrib 7.24 minit malam, dan isyak 8.35 minit malam. Dan untuk lagu yang terakhir, saya akan keudarakan untuk lagu Ku Untukmu ini. Yang ini permintaan lagu daripada sahabat kita, iaitu Izwan, Joget Pusaka Jiwa daripada Syaz, untuk semua pendengar setia Melaka FM. Dan menyusul nanti daripada Maya Sari, Kasihnya Laila, dan juga Floor 88 24434 Melaka FM.

0: dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan siasatan berhubung dapatan RCI perlu dilaksanakan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH, termasuk kuasa menteri yang luas serta pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus.
1: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tadbir urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tabi urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji.
0: Dr. Zulkifli turut menyentuh kedudukan kewangan TH yang kritikal pada 2018 apabila jurang antara aset dengan liabilitinya melebihi RM10 bilion. Keadaan itu menyebabkan TH berdepan risiko pengeluaran besar-besaran serta tidak dapat mengisytiharkan agihan keuntungan sekiranya aset tidak melebihi liabiliti. Kerajaan ketika itu melaksanakan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangan TH dan memastikan institusi berkenaan kembali mampan.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China, seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Selain itu, Dr. Zulkifli memberitahu pelaburan Al Rauda turut dikenal pasti bermasalah selepas syarikat berkenaan gagal membayar pendapatan sewa kepada TH sejak Mac 2019. Proses timbang tara memihak kepada TH dengan Al Rauda diarahkan membayar RM899 juta Arab Saudi.
1: Al Rauda hanya membayar sebahagian dari amount yang dipersetujui sebanyak Saudi rial 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan aset facing.
0: Dalam sidang khas itu, Dr. Zulkifli menjelaskan pelaburan TH dalam Putrajaya Perdana diberi perhatian apabila pengerusi TH ketika itu dilantik menerajui syarikat berkenaan.
1: Yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengerusi Tabung Haji ketika itu sebagai pengerusi Putrajaya Perdana. Orang yang sama, pengerusi Tabung Haji, pengerusi Putrajaya Perdana, dan kemudian syarikat terheret dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya Tabung Haji rugi RM145.3 juta.
0: Dalam pada itu, Dr. Zulkifli menekankan lebih 75% daripada syur RCI berkaitan telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus dan kedudukan institusi itu. TH turut memberi komitmen untuk menyelesaikan bakal

0: isu relevan yang kini dalam pelaksanaan.
1: Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper criteria mengikut kerangka yang digunapakai oleh Bank Negara Malaysia. Tuan Sri Yang Dipertua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui Tabung Haji. Buktinya, hari ini Tabung Haji kini berada dalam keadaan yang sangat baik dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan sama, fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri berkata, pelaksanaan baki 25% syur RCITH perlu disusuli dengan pelan tindakan serta kerangka masa yang konkret bagi mengembalikan dan melonjakkan semula keyakinan para pendeposit.
2: Contoh macam pindaan akta tabung haji untuk memisahkan kuasa ataupun mengelakkan isu campur tangan politik dalam tabung haji itu, saya rasa elok diletakkan jangka masa yang konkret, maknanya dalam masa setahun ataupun 6 bulan ke. Bila dah ada jangka masa yang konkret tu, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk tabung haji mengembalikan keyakinan para pendeposit lah, ataupun meningkatkan lagi.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri. Berita seterusnya, hubungan Malaysia dengan negara di Asia Barat terus diperkukuh menerusi peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam sektor strategik. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan pembukaan cawangan baru ISC Global Company di Malaysia mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Kerjasama berkenaan selari usaha kedua-dua pihak mempelbagai ekonomi, memperkukuh pembangunan mampan dan memperluas pertumbuhan berasas pengetahuan. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan suspek seorang pelajar perempuan turut mengalami kecederaan ringan di lengan. Suspek telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia. Presiden Abelardo de la Espria mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat di pergiat. Setakat ini, sekurang-kurangnya 111 orang dilaporkan maut, manakala lebih 1,500 bangunan musnah. Angka korban dijangka terus meningkat memandangkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan di beberapa lokasi. Beijing bersiap siaga menghadapi hujan lebat yang dijangka membawa lebih 1/3 daripada jumlah hujan tahunannya dalam tempoh 24 jam bermula lewat hari ini. Perkhidmatan Meteorologi Beijing meramalkan kebanyakan kawasan menerima lebih 150 mm hujan dalam tempoh sama, manakala beberapa daerah berisiko mencatat lebih 200 mm. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga Khamis, susulan pertembungan kelembapan daripada Taufan Dolphin di selatan dengan udara sejuk di utara China. Sukan Sukma Selangor 2026, Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok ketiga terbaik secara keseluruhan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ahmad Syarizal Yahya berkata, persiapan setiap pasukan kini berada pada tahap 90 hingga 95% dengan 799 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri itu dalam 35 daripada 37 sukan dipertandingkan dengan silat, taekwondo, karate, tinju, berbasikal, mountain bike dan layar menjadi sandaran utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.19 minit tengah hari akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Yang mana lagi kan belum lagi ikuti, belum lagi follow kami dekat TikTok Melaka FM tu, jomlah follow kami kan, dan jadilah sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Baiklah, di TikTok ketika ini alhamdulillah 65,000 kali sayang. Terima kasih atas sokongan yang diberikan. Dan saya pasti ada antara rakan pendengar kita yang ketika ini kan yang mendengarkan kami ni berbakat dalam bidang nyanyian, terutamanya lagu-lagu nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramli kita kan. Jadi jika anda adalah salah seorangnya, syaratnya berusia 18 hingga 60 tahun. Lepas tu setiap peserta dikehendaki menyanyikan 2 buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Peserta yang pernah membuat rakaman bersama dengan mana-mana syarikat rakaman dan juga pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli tidak dibenarkan menyertai pertandingan pencarian Bintang P. Ramli untuk edisi tahun ini. Dan keputusan juri adalah muktamad. Jadi kepada anda semua, boleh hantarkan video rakaman nyanyian anda tu, ingat 2 buah lagu tau, hantarkan ke munisafinas@rtm.gov.my, tarikhnya sehinggalah 25 Ogos nanti. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang ini. Jika tak dapat kan, kata Yat ni cakap laju sangat, tak sempat nak catat kan, apa agaknya email Murni tadi, tak apa, boleh pergi ke semua laman sosial Melaka FM, di situ kami ada iklankan. Jadi sebar-sebarkanlah, share kepada ramai lagi kan, biar ramai yang datang dan mencuba nasib. Manalah tahu kan, salah seorang daripada anda ini merupakan juara seterusnya. Baiklah, jom kita dengarkan lagu ini, lagu yang banyak kenangannya ni kan. Kita dengarkan Mawar Bukan Milikku. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Barisan Nasional BM Melaka terbuka untuk mengadakan rundingan dengan mana-mana pihak yang mempunyai hasrat membentuk kesepakatan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizo menegaskan sebarang perbincangan perlu dibuat melalui saluran rasmi dan bukannya di media sosial.
2: Barisan Nasional akan mempertahankan 21 kursi yang telah dimenangi pada pilihan raya umum negeri yang lepas. Maksudnya 21 kursi dia menimbulkan 1001 kemungkinan. Yang 7 kursi lagi ni bolehlah dironding. Mungkin ada pertukaran kursi atas sifat perundingan tadi. Kan? Jadi kita tak bolehlah nak menganggap bahawa 21 kursi itu UMNO punya. Ada juga kita tak mengambil kira dalam pelbagai sudut kekuatannya, kelemahannya, kelebihannya. Ya? Dan kita juga akan mengukur dari pelbagai sudut bagaimanakah kekuatan sesuatu parti itu boleh membantu satu parti lagi yang menang.
1: Beliau turut menegaskan bahawa sebarang rumusan mengenai kerjasama politik tidak wajar dibuat selagi tiada keputusan rasmi dicapai melalui rundingan. Ketua Seterusnya Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Salah Saleh atas pelantikannya sebagai Seterusnya Kerajaan Negeri Melaka yang berkuat kuasa hari ini. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Shamsul Azri berkata beliau yakin kepimpinan, keupayaan strategik serta pengalaman luas yang dimiliki Datuk Salha akan terus memperkukuh agenda pembangunan dan pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka serta kerjasama strategik bersama Kerajaan Persekutuan. Datuk Salha, 53 tahun, mempunyai pengalaman luas selama 28 tahun dalam perkhidmatan awam khususnya dalam bidang pengurusan sosial dan infrastruktur, ekonomi dan kewangan serta pengurusan sumber manusia dan pembangunan operasi. Sektor awam perlu beranjak daripada melihat kekurangan penjawatan sebagai punca pelbagai masalah. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh keupayaan bakat pegawai sedia ada bagi memenuhi keperluan masa hadapan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, kelebihan sesebuah organisasi tidak lagi ditentukan oleh jumlah jawatan yang dimiliki semata-mata, sebaliknya oleh kualiti keupayaan tenaga kerjanya. Beliau berkata, sektor awam perlu mempunyai keupayaan strategik untuk melihat ke hadapan, bukan sekadar mengurus keperluan penjawatan semasa, tapi turut mengenal pasti fungsi jawatan baharu yang bakal muncul. Seorang wanita warga Indonesia dijatuhi hukuman penjara 12 bulan oleh Mahkamah Session ICROH atas kesalahan mempromosikan pelacuran melalui aplikasi media sosial MeChat bulan lalu. Hakim Rohatul Akmal Abdullah menjatuhkan hukuman itu terhadap Nur Lila, 32 tahun, selepas tertuduh mengaku bersalah dan mensabitkannya seperti pertuduhan serta memerintahkan hukuman penjara bermula dari tarikh ditangkap pada 29 Julai lalu. Mengikut pertuduhan, Nur Lila berasal dari Batam, Indonesia, didapati mempromosikan pelacuran melalui MeChat menggunakan akaun bernama Wawa dengan menawarkan perkhidmatan seks kepada orang awam bagi maksud eksploitasi seksual. Terdahulu, tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon dikenakan denda dan tidak dipenjarakan kerana itu kesalahan pertamanya dan turut menanggung ibu di kampung. Timbalan Pendakwa Raya Nur Aslini Kamarudin bagaimanapun memohon hukuman setimpal dikenakan terhadap tertuduh sebagai pengajaran. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit BTO Semasa RTM Melaka. Mesir Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang Sahih di RTM
3: Melaka FM mempersonakan 102.3.
4: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Makna duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik, orang-orang yang hidup dalamnya dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan, mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4:38 petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
1: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan Plan Pemulihan serta Reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
0: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, Tabung Haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui Plan Strategi Reformasi serta tabir urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
1: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
0: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama Tabung Haji dan anggotanya.
1: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
0: Keseluruhan operasi dan tabir urus zakat Tabung Haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dibantau oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung Haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada Jawatan Kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Meja Besar Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah. Yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai terutama sekali pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
1: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar Dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut. Susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan

0: Kelantan, Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
1: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Melaka FM. Miss on air di Melaka FM.
1: Okey, Ida. Mungkin Ida boleh kenalkan sikitlah mengenai diri Ida, kan? Mungkin nama penuh, lepas itu dah berkeluarga ke? Okey, silakan Ida.
2: Nama saya Anida Ida Noor. Saya sudah berkahwin mempunyai 3 cahaya mata lelaki.
1: Oh, semua lelaki?
2: Semua lelaki, semua perempuan.
1: Suami siapa nama?
2: Suami saya Nurul Aswad. Berasal daripada Kedah.
1: Orang Kedah. Okey, saya masuk tadi saya nampak roti canai utara. Ini antaranya lah kan, kalau kita boleh tengok dekat sini. Siapa yang buat roti ini?
2: Suami saya lah. Memang dia, apa ni, pengalaman daripada ayah saudara dia semua. Meniaga dekat utara lah.
1: Oh, dekat utara meniaga roti?
2: Roti canai.
1: Jadi bawa lah utara tu pergi ke Melaka.
2: Resepi utara bawa ke sini.
1: Ini merupakan roti, apa nama dia ni?
2: Roti tisu.
1: Roti tisu. Okey, selain pada roti tisu dan juga roti kosong kat sini, ada roti apa lagi?
2: Kita ada roti sardin. Macam biasalah, roti bom, roti pelantar, roti telur, roti tampal.
1: Okey, bila ada apa ni, orang kata meniaga roti ni kan, kebiasaannya bila orang ada kenduri-kenduri, dia akan panggil kan. Macam mana pula dengan Ida dan suami? Terbuka biasa tak untuk hadir ke kenduri bila ada orang menjemput?
2: Memang biasanya memang akan dapat tempahan daripada kenduri kahwin lah. Memang kita akan buat dekat kenduri kahwin. Kita tebak kat sana panas-panas. Malam Jumaat pula akan ada orang infak lah. Order kat kiam kami, kami akan pakai surau.
1: Jadi buat banyak-banyak hantar ke surau.
2: Hantar ke surau. Lepas tu kalau ke masjid, dia akan kita suruh kita bungkus lah. Dua. Banyaklah. Alhamdulillah adalah tempahan.
1: Alhamdulillah. Senai. Kan, jadi pada anda nak rasa macam mana agaknya roti utara kan? Kenalah datang warung Pak Aim. Ataupun warung di bandang Pak Aim yang terletak di Malim, Melaka.
0: Is on air. Melaka FM.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka dapat 6.17 minit petang waktu ini. Terima kasih buat semua rakan pendengar Melaka FM yang kekal setia mendengarkan frekuensi kami di mana saja berada, ya, ataupun dengarkan di RTM Klik. Moga-moga walau jauh di mata, dekatlah di hati kami di Melaka FM dan juga saya Melaka FM yang berada di live TikTok Melaka FM. Baik, sikit perkongsian untuk semula. Akan berlangsungnya, akan berlakunya kerja penanaman pipe di sebahagian Jalan Simpang 4 Lubuk Cina, ya, yang mana penutupan sementara jalan akan dilaksanakan, ya. Lokasinya secara tepatnya di bulatan Lubuk Cina sehingga ke persimpangan lampu isyarat Sungai Jernih bermula 11 Ogos 2026 sehingga 10 September 2026 bermula 9 malam hingga 5.30 minit pagi, ya. Tempohnya sama 30 hari lah, ya. Dan pastinya bertujuan untuk penanaman paip air jenis keluli lembut bergaris pusat 1200 mm. Okay, jadi sama-samalah kita cari laluan alternatif lain, ya, kalau kita lalu kawasan sana selepas pukul 9 malam. Antaranya anda boleh ke bulatan Lubuk Cina, terus ke persimpangan lampu isyarat Ramuan Cina Kecil. Itu jalan alternatifnya. Okey, terima kasih yang menyapa di petang-petang hari ini. Mohon maaf lah, yang minta-minta lagu lah. Dah terlepas dah segmen dengan DJ Yat tadi. InsyaAllah nanti minggu hadapan dalam segmen lagu pilihan ku kuasa 2, DJ akan buka kembali tirai untuk tunaikan lagu-lagu permintaan anda dalam segmen pilihan ku kuasa 2. Baik, 6.30 petang kita akan dengarkan bersama Ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini Adab-adab Pembaca Al-Quran, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terus kita dengarkan kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi. Sekarang tepat pukul 7.24 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: Bila kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Variasi lagu-lagu di

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah SWT. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga, takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab tu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 8.35 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Layak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan

tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Tiada sebarang aset milik Lembaga Tabung Haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan Pelan Persetujuan Semula Institusi Berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada Urus Harta Jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabir urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar ataupun secara tidak langsung

0: Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
1: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabi urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabi urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
2: Oleh itu saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
1: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahkan meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
3: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke pengarah pendakwaan negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
1: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara. Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteo France menetapkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, syarikat itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama perisian kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Anta, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Ya, Cikgu Murni masih di sini. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Sihat ke tu? Saya harap semua rakan-rakan pendengar Melaka FM sihat walafiat lain. Kalau ada yang kurang sihat, kita dengar khabar. Ramai juga yang kurang sihat kan, teman-teman Melaka FM. Otai-otai Melaka FM, adakah tadi kurang sihat? Kami doakan semoga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik, sekali lagi nak kongsikan ni berkenaan dengan kerja penanaman paip air jenis keluli lembut ya, di sebahagian jalan Simpang 4 Lubuk China, yang mana penutupan sementara jalan akan dilaksanakan bermula 11 Ogos hingga 10 September 2026, bermula 9 malam hingga 5.30 minit pagi ya, selama 30 hari ni ya. Jadi apapun untuk pendengar-pendengar Melaka FM yang mungkin lalu di kawasan bulatan Lubuk China sehingga ke persimpangan lampu isyarat Sungai Jernih, untuk jangka waktu yang telah pun saya maklumkan, 9 malam hingga 5.30 pagi ya, bermula hari ni hingga 10 September, bolehlah gunakan jalan alternatif yang lain, iaitu bulatan Lubuk China terus ke persimpangan lampu isyarat Ramuan China Kecil. Okay, ini maklumat untuk kita bersama lah, insyaAllah kami di Melaka FM juga akan kongsikan dari semasa ke semasa. 9.30 minit malam, macam biasa hari Selasa malam kita ada segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Jadi untuk rakan-rakan pendengar di luar sana ya, di frekuensi kami secara dalam talian dan juga di TikTok pun sama juga, nak dengar lagu Hindi malam ni, lagu-lagu Bollywood sahaja malam ni, kena hantarkan lagu di nombor kami 010-806-1023. Sekali lagi 010-806-1023. Agak-agak rasa macam tak sempat nak type tu, hantar je kiriman suara. Tetap kami akan siarkan lagu permintaan anda, asalkan hantarkan di nombor kami ya, 010-806-1023. Tapi sebelum tu, macam biasalah, saya nak belanja dahulu lagu India untuk anda, Asha Bushli, sebuah lagu dari filem Dito Pagal. Lege-lege. Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Nyanyian kesanu kemasanu Udit Narayan ni Akai Yani dan juga K. Krishna Murti Nin Curai Mary sebuah lagu ini dari filem Ish ataupun Cinta yang telah pun disiarkan ditayangkan pada 28 November 1997 kan menampilkan pelakon-pelakon hebat ada Amir Khan, Aji Devgan, Juhi Chawla dan juga Kajol Mukherjee ketika itu. Ya. Yang mana sebenarnya filem ini kalau mengikut kisah dia lah ketika dalam sesi penggambaran ni Amir Khan dengan Juhi Chawla ada bergaduh tau. Sebab ada satu babak ni macam Amir Khan dia nak bergurau lah dengan Juhi Chawla. Tapi gurauan tu telah buatkan Juhi Chawla ni sangat marah dan tersinggung sehingga beliau ni mogok dan tak hadir ke set keesokan harinya. Tapi mereka tetaplah berlakon lepas tu. Cuma disebabkan insiden ni Juhi Chawla juga Amir Khan tak bertegur selama 10 tahun. Bayangkan. Tapi mereka masih berlakon tau habiskan filem kan sebab kontrak kan. Lepas dah habis filem tu mereka tak bertegur langsung hingga 10 tahun dan selepas tu barulah mereka berbaik semula. Cumanya memang dah tak ada dah kita akan tengok kat mana-mana pun filem lakonan Amir Khan dan juga Juhi Chawla. Itulah filem terakhir mereka. Okey. Yang mana lagu ni diminta oleh Kak Sarah kita si Sarah kita untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM. Dengan ucapan selamat malam, happy-happy selalu. Terima kasih si Sarah ya. Baik, nak cakap terima kasih kepada rakan-rakan yang hantarkan kiriman-kiriman permintaan lagu di 010-806-1023. Jom teruskan dengan lagu permintaan kiriman daripada Kak Wadiam. Boy, rasanya malam ni ramai nak dengar lagu-lagu dari filem Juhi Chawla kan. Sebabnya Kak Wadiam kita pun nak dengarkan sebuah lagu dari filem yang dibintangi oleh Juhi Chawla bersama dengan Shah Rukh Khan. Filem tahun 1998 yang mana filem ini merupakan satu-satunya filem antara kesan khas terawal menggunakan teknologi VFX yang membuatkan kita dapat lihat Shah Rukh Khan buat wadu watak berlawan sana sini kan Bablu dan Manu. Filemnya filem duplikat. Jom kita dengarkan. Ini dia lagu yang cukup indah Udit Narayan juga Alka yakni Mere Mehebu Gumeri Sanam. Salam Namaste Apka Piaragana.

0: Salam buat semua pendengar-pendengar Melaka FM, tak kira di mana berada. Semoga terhibur. Apka piara gana. Terima kasih Muni. Buat-buat syukria.
1: Sama-sama bye. Kasih Kak Zura, bye-bye. Kita juga ada lagu permintaan daripada Kak Asina Syah, dengarkan lagu dari filem Melaka Nasya Rohan dan juga Kajol tu JD kata ye Jana Sanam. Layan dahulu Curalia, sebuah lagu nyanyian Muhammad Rafi dan juga Asya Boshli. Untuk anda, salam namaste. Apka piara gana.

Pelaburan Tabung Haji Kerajaan Teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji Kemedi Kukuh kedudukan makin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan lembaga tabung haji TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, cadangan itu susulan kesaan beberapa ahli parlimen supaya sekurang-kurangnya 14 pelaburan TH yang mengalami kerugian disiasat berdasarkan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Terdahulu, Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya. Kerugian terbesar ialah dalam syarikat pemaju hartanah dan pengurusan projek berpangkalan di Arab Saudi, Al Rauda.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakti Sen Datuk Sri Aminuddin Harun berkata perkara utama yang perlu diberi perhatian susulan laporan RCI berkaitan tabung haji bukan sekadar jumlah kerugian yang dicatatkan. Sebaliknya, sama ada keputusan yang membawa kepada kerugian itu dibuat mengikut tata cara tabi urus yang sewajarnya.
3: Kita mesti adil dalam membincangkan pelaburan. Pelaburan mempunyai risiko. Tidak semua kerugian bermaksud berlaku salah laku. Tetapi kita mesti boleh membezakan antara kerugian kerana turun naik pasaran dengan kerugian kerana keputusan yang cuai, konflik kepentingan atau kegagalan proses tadbir urus.
0: Datuk Sri Aminuddin menambah pendekatan itu penting kerana tabung haji bukan sekadar sebuah entiti pelaburan. Sebaliknya, institusi yang mengurus simpanan dan amanah umat Islam bagi membantu mereka membuat persediaan menunaikan ibadah haji. Bagi Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa, siasatan berkaitan isu pengurusan dan tabik urus tabung haji sewajarnya dipanjangkan sehingga 2025 bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengurusan dan perkembangan tabung haji.
4: Selaku ahli PAC, saya juga mencadangkan agar isu berkenaan pengurusan dan tabik urus tabung haji turut dibawa ke PAC supaya dapat diteliti dengan lebih mendalam dan terperinci terutama daripada tahun 2022 hingga 2026.
0: Tambah Datuk Muhammad Isam, sekiranya terdapat kelemahan yang berpunca daripada sistem, tindakan penambahbaikan perlu dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh selepas melalui proses pemulihan hasil pengorbanan bersama serta komitmen penuh kerajaan terhadap institusi berkenaan. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan kepada pendeposit meningkat daripada hanya 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 membabitkan jumlah agihan RM3.22 bilion. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
5: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit, gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances. Hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
6: Nak negaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada Bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian.

0: Hai Kartik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Sebuah lagu dari filem Rawan, Camat Calo katanya. Lagu dari filem lakonan Syaruhan, ada Anju Rampas sebagai watak antagonis dan juga Karina Kapoor. Lagu ni diminta oleh Zura dan ayahnya di Singapura, ya, untuk hiburan semula pendengar-pendengar Melaka FM untuk salam namaste apka piaragana. Terima kasih Azura, berbaki beberapa minit. Lagu ni kan tak sampai 30 minit untuk saya siarkan lagu-lagu permintaan, tapi sempat lagi saya siarkan beberapa lagu. Ini kiriman permintaan lagu dari pada kejap Encik Imran Mat Said. Betul harinya betul lah namanya, ya. Encik Imran Mat Said dengarkan lagu Biwi No. 1. Biwi No. 1 untuk hiburan semula pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih. Juga tadi kiriman lagu permintaan daripada Niha, adik Fatimah kita. Belum tidur, tengah lipat baju katanya kan, nak dengarkan lagu Hamsa Tersata. Kita akan sentiasa bersama-sama. Lain dahulu Abijit dan juga Purni Nima, Biwi No. 1, salam namaste, apka piaragana.

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu ter-

zero point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali, main masak-masak, main pondok-pondok, main kahwin-kahwin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Oi. Jom terus lagi, kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Roman S. Zahirani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelit, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: ou pas cassé. Antoine Stia kita, negeri kita ini ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
5: Gegaran Sukma kembali.

Puteri dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstriman langsung di

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang bersiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al-Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah RM1.86 bilion pada 2024. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata krisis kewangan TH dapat ditangani sekiranya institusi kewangan tersebut mengambil tindakan wajar terhadap surat amaran yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia sejak 2014. Katanya Bank Negara telah mengeluarkan 5 surat amaran kepada pengerusi TH dan menteri bertanggungjawab antara Ogos 2014 hingga September 2016 yang menyentuh berhubung kedudukan kewangan, tahap rizab dan pengurusan kecairan TH.
1: Sekiranya amaran tersebut ditangani dengan sewajarnya sejak 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit asset liability-nya melebar kepada kira-kira RM10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
0: Susulan itu cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan task force forensik khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
3: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tidak ada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, manakala lebih 1,300 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprilla mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Angka korban dijangka terus meningkat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, Agensi Meteorologi Jepun menggesa orang ramai lebih berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kendalian Ahmad Jais Baharun gagal meraih mata selepas kedua-dua regu negara tewas kepada wakil tuan rumah. Badminton Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang menyusun semula barisan jurulatih selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, perkara itu masih dalam perbincangan yang mengambil kira kekosongan ditinggalkan bekas ketua jurulatih bergu campuran Nova Widianto. Beliau berkata BAM juga menilai peranan jurulatih sedia ada serta akan menerima khidmat bekas jurulatih kebangsaan Teo Kok Siang mulai 1 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi, petang dan malam direbu dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Dan di Negeri Sembilan pula, pagi mendung di beberapa tempat di kawasan perairan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam direbu dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Melaka terus memperkukuh agenda pembangunan negeri dengan memastikan kemajuan dan kelestarian alam bergerak seiring menerusi usaha memelihara khazanah hijau serta identiti lanskap negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata Melaka tidak mahu pembangunan fizikal dilaksanakan dengan mengorbankan kehijauan. Sebaliknya, kedua-duanya perlu bergerak dalam satu acuan pembangunan yang pintar, seimbang dan berdaya huni. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri meletakkan asas kukuh dalam pembangunan landscape menerusi pelaksanaan pelbagai dasar dan garis panduan bagi memastikan kelestarian alam terus menjadi sebahagian daripada agenda pembangunan. Ia dibuktikan apabila Melaka menjadi antara negeri terawal menguatkuasakan perintah pemeliharaan pokok di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 kurungan Akta 172. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sasar 15,000 penyertaan bagi program Rehlah Sains tahun ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lih Kang berkata ia selaras dengan hasrat kerajaan untuk memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi STI dalam kalangan masyarakat. Pada 2024, penyertaan diterima adalah seramai 8,084 peserta melibatkan 9 lokasi yang kemudian menunjukkan peningkatan lebih 80% pada 2025.
1: Dana penyertaan memang sangat memberangsangkan. Sebenarnya peserta dia bertambah setiap tahun dan saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baik sebab pada masa akan datang, mungkin 5-10 tahun akan datang, memang kita perlukan ramai bakat-bakat STEM sebab pelaburan yang kita tarik sekarang adalah lebih pada high technology, high value, dan itu sebabnya kita perlu ramai bakat sains dan teknologi lah.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Karnival MSN 2026 Zon Selatan turut mengetengahkan program advokasi nuklear bertemakan Nuklear untuk Rakyat. Polis menahan dua lelaki dalam operasi berasingan petang Isnin sekaligus menyelesaikan kes samun bersenjata di kedai serba neka minggu lalu. Ketua Polis Daerah Jasin Superintendent Lee Robert berkata suspek berusia 44 dan 45 tahun itu ditahan kira-kira pukul 4.30 minit petang di tepi jalan PPJ3 Pekan Jasin Melaka dan di Sagil Tangkak Johor. Suspek pertama berusia 44 tahun beralamat di Bemban Melaka dan bekerja sebagai pembantu kedai baja, manakala suspek kedua berusia 45 tahun beralamat di Petaling Jaya Selangor serta bekerja sebagai buruh. Suspek kedua juga berstatus orang pengawasan polis OPP IPD Tangkak. Kedua-dua suspek mempunyai rekod lampau masing-masing sebanyak 22 dan 30 kes. Hasil siasatan mendapati kedua-dua suspek mengaku terbabit dalam kes samun berkenaan. Polis turut merampas beberapa barangan dipercayai berkaitan kes itu termasuk 3 telefon bimbit, 2 topi keledar, 2 helai seluar jeans, 2 pasang kasut, sebilah pisau, pemotong kertas berhulu kuning berukuran kira-kira 12 cm serta sebuah motosikal KTM Duke 200 berwarna putih. Turut dirampas sebuah beg warna biru gelap, jam tangan, beberapa anak kunci motosikal dan rumah serta barangan lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Ibu bapa digesa melaksanakan kawalan ibu bapa atau parental control terhadap penggunaan peranti, internet dan media sosial anak-anak khususnya mereka yang berusia bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada kandungan tidak bersesuaian serta ancaman dalam talian. Beliau turut mengingatkan ibu bapa agar tidak membenarkan anak-anak berusia bawah 16 tahun membuka akaun media sosial sendiri, sebaliknya menggunakan akaun ibu bapa bagi mengakses kandungan yang bersesuaian. Program Ekspresi Jalur Gemilang antara inisiatif Jabatan Penerangan Malaysia Japan menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang di Melaka. Program anjuran Kementerian Komunikasi menerusi Japan bersama syarikat minyak dan gas itu dilaksanakan secara serentak di 15 stesen minyak terpilih di seluruh negara. Di Melaka, program berkenaan dilaksanakan di sebuah stesen minyak di Aikroh 3 dengan pengisian utama berupa edaran magnet Jalur Gemilang secara percuma kepada 200 kenderaan terawal. Pengarah Japan Melaka Mazli Hamdan berkata, program itu berupaya menyemarakkan semangat patriotism dalam kalangan masyarakat selain memupuk rasa kecintaan terhadap negara. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Traffic Melaka FM itu tadi daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info Traffic Melaka FM pada pagi ini bersama Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan baik saudara, seketika kita bersama dengan Corporal Hafiz untuk sama-sama kita dengarkan info trafik pada hari ini. Silakan Corporal.
2: Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar setia Melaka FM. Setelah hari Rabu, pada hari 12 Ogos 2026, anda harapkan semua dalam keadaan baik sejahtera, tak kira di mana juga anda berada. Cuaca pagi ini dilaporkan baik dan cerah di kebanyakan kawasan negeri Melaka. Semoga itu sentiasa merancang perjalanan agar tidak ada dalam keadaan mendesakkan maupun kerosakan kenderaan. Untuk laporan kemalangan jalan raya 24 jam di negeri Melaka dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 64 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri Melaka mengikut pecahan di daerah Melaka Tengah sebanyak 48 kes, di daerah Lor Gajah 12 kes. Manakala di daerah Jasin banyak 4 kes, penurunan sebanyak 27 kes kemalangan berbanding tempoh 24 jam yang lalu serta tiada kemalangan direkodkan. Kita balik kepada info trafik di sini, di sekitar negeri Melaka setakat jam ini. Di Melaka Tengah, kalangan trafik ini juga tolong ikut melalui jalan Tok Dua Razak. Dilaporkan pada di skala 2, sekali lagi terkawal. Di jalan Sungai Putat, air keruh lama dan air jalan kebang juga berkenaan baik pada awal pagi ini dengan berkenaan pemantauan oleh anggota trafik. Mana di daerah Lor Gajah, lalu lepas Pagangsa dalam kenaan baik dan terkawal. Di bulatan Sepompa juga masih lagi kenaan baik. Pendekatan di persimpangan Alam Musyarat Pengalan, anggota trafik sedang buat kawalan untuk melancarkan perjalanan pada awal pagi ini. Mana kali di daerah Jasin, lalan lembu MJ, Jalan Jasin Besari, Pekan Pemban masih berjalan lancar dengan pemantauan anggota trafik dan kawalan di persimpangan Alam Musyarat Batu 16. Setakat ini pada awal pagi ini kenaan baik, tak ada sebarang kes menarik yang berlaku, tak ada kerosakan lampu jarak. Masih lagi terkawal. Setakat itu saja pada pagi ini, Cik Lia.
1: Baik, terima kasih Corporal Hafiz untuk info trafik pagi ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Info Trafik Melaka FM itu tadi daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info Trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.

inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.